Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

ka rawerawe e te iwi, ko homai e te rā ngā mā. Haunga ko te pāreka me te whakatoi, kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā Mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Manaona,

পাচ্ছিল, তরিং পুয়া কহমাই মেনা হেনা মাউতে পাকিস্তান এ হোমা কারি ইয়া কোরে রো কাতুয়া ওতে তরা ফরে কোঙ্গা কোরে রো আফকা মাই মাই মা কোঙ্গা কুপো আফকা মা তাকু তাকু মা না রাইরা মাইতে ও কিতে ফাইয়াও পরি রোজ কিতে আপাতা জিহাই মাউরি ওরা te fare te ne yo wala mo te koro hu ake nei te re ake nei ki te tara fare ki te paka e mi nga kupu ara tauma he mo tsu te re te re ki wai hi he mui mui nga rango he hai a te tohu he tohu a te mate ki ara tauma haere haere haere he raringi tipuna, he raringi wairua, ko rātou mā ke rātou. He raringi tipuna, he raringi tangata, ko tātou te hungora ki a tātou. Tēnā tātou katoa. Ki ōku e te whare mana ki mai nei a tātou. Tukuna tēnei uri a te rango, ki a piri ki o Pakitara. Aha kua rā i anō te Pākehā, ngā tātou toki toki, i whaka Māori. Me te aha, ko ngā whare hina hina e mau ne, ki ngā taru taru atura, ko kau tau ngā paupau whakaira. Nā reira, kia rere au ki o kaitau reke reke, ke heke mai te hua o te kōrero, ki runga e taku pane pane. He whare pakeke, he whare aroha, o mai te aroha e. Kei ngā rangatira, kei ngā pāki, kei ngā kai whakawā, kei ngā kai kōrero, kei te rāwe pai nei, tēnei te rongo hōhō te mihi atu nei. E te whare, no mai rā nō ko taku hia hia, keri te au ki te rongo. Kia wā te au ki te piri ki ngā Pakitara o te whare, ki te mātaki, mea kukaru, e hia kēnei. Te whakarongo hoki me o kutaringa, he rite ki te hopu reo te koha. Mā ko nā, ka mau i au ngā tino kōrero au ku tīpuna, ka ki te hoki au i ngā tino kitenga, Ben. Ka hoki au ki tō ku whare ariki, ki te whare o te heu heu. Ka rere ki te pū a hao te awa o tongariro, ki wai ta hānui, ki te whare o te tuatahi o ngā heu heu, kia tūkino, te rangi ma heu. Hele ara! Nā, he ranga maru mai ana ngā tuatara hai hai. He ape tau ā, kaputa mai ki taipo. He reo wana te ue o te kaki. Ka tū a te he he, ka tuku maro. Koi, koi ana ngā tari ngā pakarongo. Mēnā he rangu au i te whare, karungu au i ana kupurongo nui. E te ue! Kia motu ki a te tako te roi, ka ua e toi, te tahi hei tangi ngā mate. Ānana, pūkana ngā te iwi, ai taku kawa uaro aro tea. Ke rere au ki te tuaro o ngā heu heu, kia tūkino mananui. Ko te tāinga mai o tū whare toa, ki papa i āuru ki o Hinemutu. Ko te tiri ti o Waitangi te take, he prae ke te whero te utu. E rima rau ngā toa atu whare toa i rārangi ana. Pērā nō te rahi o te aroma whānui. Ka hoatu te kororo ki a te heu heu. Katu, po teanga ngā karu, mau ana ngā taringa. Mēnā he rangu au i te whare, karungu au i ana kupurongo nui. Hau wahi ne hoki te hau a tāwhaki. E kore hapa whakai, kia riro tōku mana, i raru i ngā paniko tio te kuini Pākehā. Ānana, ai, ko taku karamata rākau. Kia rere au ki te tuatoru o ngā heu heu, kia tūkino i wikau. Ko te rā tuatoru o te huenui ki Pūkawa, mo te kiingitanga. Whā mano tāngata e noho mai ana,
e tōuana te pau o te riu o tongariro, he taura muka muka e mauana, ka putātama te rā, ka whitikiru ngā tauhara maunga, me nāu he rango, ka rungu au i ana kōrero. E rā te hai a tatākina mai te ripa te taraki tauhara, ko pātatau te whero-whero ai kēngi. Ānana, ai taku mūrau ā te tini. Kia rere au ki te tuawhā, kia tūkino, horonuku. E mau here ti ana a te heu heu e te Pākehā. Ko tā rātau hia hia, ko tongariro maunga. E heke ana te ware, i a te te ana ngāniho, me koha mai e te heu heu, e iri mai ana te patu. He pepa he pene ka huati ke horonuku, me haina e ia. Me nau he rango, ka rungu au i ana kōrero. E pona na nau, e pona na na. Ānana, i muri te taiho, kama te tōku kuraua. Ai, te kai horoa kiri te amā. Kia rere au ki te tuarima. Kia rere au ki te tuarima, kia tūkino, tūreiti. E noho tahi ana tūreiti me tōna pāpara a horonuku. E riri ana te tama, kā re pīrangi ki tōna ingoa, kia tūreiti. E ngari me nāu he rango, kā rongo au i te whakautu o te pā. I te whānautanga mai o te māta āmua waku tamariki, ka whakatangia ta kupu tātara tapu, a te awa a te atua. Tōna tikanga, o koe te mātāmua, e ngari, e hara. O koe te tuatoru, nā reira he turei ti koe. Ānana, ai te hianga e. Kia rere au ki te tuaono, kia hoani. E kaia mai ana te Pākehā, e ngaro ana te whenua. E pōhara ana te iwi. E tāmia nā te heuheu. E ngari, me nāu he rango, ka rungo au i te whakarite o Hoani. Āna, hari a te Pākehā ki te kōti, ki te kaunihira o te ture ki Inarangi. Āna nā, ko ia te tuatahi o ngā take Māori, he tai ki mua tawa ko te teitei. Āe, koe, koe whāna kumā. Kia rere au ki te tuawhitu, kia tāhepi. Kei te hōhipera ki taupua te heu heu e tau mahana. Ka tae mai te pirimia, a hemi puku puku, a Jim Balja. Ka meake, me pēhea taku apina i a koe hepi. Me nāu he rango, ka karungu au i te whakautu, a koro hepi. Eta, whakahoki mai taku mua ana kia hau. Kei te rehoki, ānana, e rua tau i muri mai, ka hoki mai te papa o te moana. Ai te kupu a te ariki, ka wiriwiri ngā taumata. E te whare, me whakatā tēnei rango, kua ngēngē ngā parihau, he aha ia te hua. Tēnei mea te rango, kei ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa. Tēnei mea te rango, kei te rongo i a tātou kōrero katoa. Tēnei mea te rango, kei te kite i a tātou mahi katoa. Mai te whare nui, e huama a tai aki ki te whare iti. Māku e ki ake, e huama, he atua te rango, he atua tūturu. Hei whakaea i taku whakatau nei, i te tau, tahi mano, warurau, whā te kaumāono. Ko te oro tātanga o te mātou kāinga o Waihi, ki tū wharetoa, e te horo whenua. Ko te mate ngātu o te mātou kraua o Mananui te heuheu. Kā mutu, ko te hari ngātu o no koiwi tapu, ki tōna tipuna, ki a tongariro. Ai, rere ana te wehi wehi. E ona te kauma whātau i muri mai, ko te whati ngātu o te hapū, ki te hahū mai au a koiwi, i te mea,
kua pute teiho te Pākehā ki te torotoro haere ngā wā hitapu. Ka anawa ki atu rā tau ki runga o tongariro, karapu haere, ka whaiwhai haere i tehu. E ngari, ko te tino korenga o te ariki rā i kitea. Nā te kahara heu, nā te ware ware pea. Ka atahi, he hanga tipua, ka takai ho mai. Ko te hohonga mai o te tahirango, i nā kē rā te rahi, mehe wakaririrangi. Ka tō pakipaki mai ki mua o ngā kraua, he kōrero ngā parihau. Zharamai. Mariano, whēiro ana ngā tohunga ki te reo o tau arango.

Mā te aroha nui i Waenganui a tātou, katoa anō te rangi Māori, nō reira rā e homa, ke kaha mai tātou, ke mau kia ū, ki tēne o ngā tino taonga nui, ko te aroha, kia tukuna atu te aroha a tetahi ki.